0: hwɛn wanyi wani so ba wo pre wo jidan kura hwɛn wanyi wani so ba wo jidan ni mrikatu wo jidan
1: ketia
0: wo jidan ni chese atade na wa hwɛn kura no wo jid wanga sa wo jidan bi wo jidan atade yi pa utum se die sisu betumi akata wo to so pa so bua wa pija wo jidan wo jidan hwɛn wanyi wani so ba

kwabrane wo otum so onfa nkosi hwe o ye se o ene blefie wa ntumi ankope unia se ne nutu ne bua fuofuofuofuofu eyi odo ben ho a che se blefie ne wa ntumi ankwa asa o masa.